Senke nama zo. Xiao la, bie zhe yuba do dui ne qie dui tui ne pi jie dong wi guo xiu ju yin. Nye wi lo xie rin, bie zhe san dui tui mo ma yi bi tui ngu jie lai cha di ne, xian kong ko yu ki lai cha de bi cie to yi pi jie jie gu ni sa ba jun tui jur de, xie de xin ro le dang, jiang do zo le, nu ju zong ma, xian kong